aglaye awo tenok nyawat ngo muluat da buang lanai okela mu nyen morte jakku akitai.